0: Matur nuwun.
1: Inggih para pemirsa, kalau sampun katraken lelangan ingkang sepisan nggih, ingkang sampun kita laras atur lelangan ingkang sampun kapiyarsa nggih, ingkang kita midhangetaken kalau wau Semeru. Nah, benung katur pambuka sampun katraken. Lan semangga ngemangi badi keparkentun badi ngersakan lelangan lumantar SMS via 082133950947 ugi lumantar telepon 02718907999. Samangga langsung kita bika menika ingkang sampun keparkentun. Yes, tinggal mbok setunggal menika kawasaken pemien ye. Ingkang sampun keparkentun menika ingkang menika saking ingkang wonten pundi menika katerakan sugeng siang kagem Mas Dwi. Oh nggih, sugeng siang ugi nggih. Nyuwun lelanganipun mangke Joko Kasemaran, lelanganipun kenten kagem Yang Pono, Bapak RT, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Wer, Mbak Rus, matur nuwun yuk gereng. Oh nggih, matur nuwun iki menika katerakan menika nggih. Kakem Mas Tiat nggih, leres menika. Nggih, ingkang sampun paringin ton nggih. Kalajengaken ugi menika wonten malih kintunan. Sugeng siang kakem Mas Dwi menika saking sinten nika? Oh nggih, katuraken sugeng makarya mugi tansah pinaringan sehat kemawon. Lan katuraken sugeng ngati lan nyuwun sakaripun mangke putra Niswantoro nggih katuraken sugeng siang. Lajeng wonten malih ingkang badhe keparingin ten menika ugi oh nggih saged lumantar SMS ugi WA ugi lumantar telepon. Ingkang sampeyan nggih badhe katuraken rumiyin menika antawisipun kala wae ingkang katurak menangane pamulut kala wae wonten Joko Kasemaran nggih. Nah, pun siapakan rumiyin lelanganipun saderengipun katerakan sugeng siang kula badhe single-single mbok pilih siang menika nemi midhangetaken nggih. Katerakan sugeng siang menika kater ingkang wonten pundi menika? Oh nggih, katerakan sugeng siang kagem ingkang wonten Bela Lima Pak Mul. Nah, terus pinuwartosipun. Oh Pak Mul nggih katerakan sugeng dalu. Sugeng dalu, sugeng siang nggih. Katerakan ugi menika kagem Pak Jasmino lajeng kagem Pak Rahman, Bu Rahman ugi katur ingkang wonten sisih wetan nika wonten Pas Andri Setiawan ugi kagem Pak Timbul nggih. Kagem Bunda Kini, Bunda Ninuk, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Fatima nggih, katur Bunda Natali, Bunda Ngatmi ugi katerakan kagem Bunda Surati saha katur ugi Mas Is nggih kang wonten Mojo nggih, kagem Mas Atlan, Mas An nggih, kagem Bunda Lis lan Bunda In nggih. Ingkang salajengipun nika katerakan sugeng siang Bu Anak Sri Seragin. Ah nggih, sugeng siang Pak Pono. Terus mriki?
2: Aku suketeki.
1: Nggih, suketeki.
2: Lemu-lemu nak gelem ya iki nak gelem ya sak karepmu.
1: Oh ngeten.
2: Suketeki.
1: Suketeki ya.
2: Sedaya mawon.
1: Nggih.
2: Sedaya pendeta RPA sugeng laras kanthi atur.
1: Nggih.
2: Dulure nglebak wis diparani.
1: Nggih.
2: RPA gelombang sing meranane.
1: Oh ngeten, laras menika iki.
2: Nggih, ora madang ya mung mangan kopak.
1: Nggih.
2: Jane ora ngadang. Yo mung nyeka.
1: Mboten.
2: Ya mboten ngajam yo mung nyeka ta meneh wong. Ya tunggal male anu tempe sayur tempe kebus dijum wong telu.
1: Oh nggih.
2: Tembunge alus ning isine nglulu.
1: Oh ngeten.
2: Bukan isine kok nglulu. Nggih ngeten Mas, matur nuwun. Yo greng.
1: Yo greng matur nuwun nika kagem Pak Pono Setia Cipto nggih ingkang sami nggih ngersakaken lelanganipun suketeki leres nggih. Nah, pendengar mangga sakaripun nggih mangga badhe kaaturaken ingkang salajengipun semoga ingkang badhe keparkinten malih ngersakaken lelangan lumantar SMS GWA nggih. Kaaturaken sugeng siang Bu Anak Sri Seragin.
3: Halo Dandel.
1: Oh, nggih, sugeng siang Bunda Kini nggih.
3: Sugeng siang Mas.
1: Oh nggih, sugeng siang kagem Bunda Kini nggih. Oh iya.
3: Lagunya
1: Bengawan sore. Oh nggih.
2: Dan untuk sedayanipun kemawon Mas.
1: Oh ngeten nggih. Iji. Iji. Oh iye. Matur nuwun iki. Yo kreng matur nuwun iki menika kagem Bunda kini nggih ingkang sampun parenginten menika mangke ngersakaken lelanganipun ingkang pun kersakaken mangkaten Bengawan sore nggih penting mangke sakaripun nggih. Lan semoga ingkang mangke badhe keparenginten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS 08213395097 lan telepon 0271890799. Ingkang salajengipun menika katerakan sungguh siang kagem Mas Dwi sugeng Egati mangke nyuwun sekaripun titip tresna kentenipun menika kagem sedaya mendhetar Buana Asri sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun kula tenggas sekaripun yok kereng inggih menika saking Bunda Natali ingkang samangke sampun kenten ugi lan pentenggo mangke sekaripun nggih lan semoga samangke badhe katerakan lelakon ingkang mangke badhe kapiyarsa kanjeng dumateng ingkang samangke tasis yang midhangetaken lan taminipun menika nggih ingkang ngersakaken lelanganipun menika mangke. Nah, badhe katerakan semoga kita aturaken lelaganipun ingkang badhe kapiyarsa antawisipun mangke wonten Joko Kasemarang kalajengaken Putra Nuswantara semangke.

Inggih para pemirsa, kita lajengaken kalau sampun gak aturaken nggih lelangan ingkang sampun kapiyarsa Joko Kasmaran ugi Putra Nuswantara. Mengatur lelang salah jiwun mangke wonten suketeki lan ugi bengawan sore mangke katur Pak Pono lan ugi kagem budakini. Satrimun gak aturaken menika kita pikak rembine ingkang sampun kepareng kintun ing siang menika nggih. Sugeng siang Mas Dwi, nyuwun sekaripun mangke pengarepan salamipun mangke kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nuni, ugi kagem Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Lis, kalian Pak Mursiti, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, lanuki Bunda Rus, Mbak Ani, lanuki Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Titi ingkang wonten Sragendo, ugi kagem Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, saha katur Cak Roto, Mas Eko ingkang wonten ing Gondang, Mas Is, Mas Kes, Mas Roni, lan Mas Andri Setiawan. Kak terakan sedaya kemawon sugeng siang kak kemasli matur suwun nggih katur menika Bunda Surati ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika langit pun mangke pengharapan pun tenggo mangaten nggih ingkang salajengipun menika sugeng siang mesti menika saking Mama Fajar nyuwun lagu nipun mangke ayang-ayang kentenipun kagem sedaya manitar Buan Asri sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun yuk greng oh nggih matur nuwun iki menika kagem Mama Fajar ingkang sampun kepareng kenten ugi kalau cingaken ugi menika assalamualaikum waalaikumsalam sugeng siang Mas Dwi kawasan streaming hadir request lagunya sesandingan saking Lintang Kairo menawi wonten salamipun kagem Pak Pono Pak Jasmino Pak Sarbini Mak Rohman, ugi kagem Bapak Emita, Mas Diat, Mas Is, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Ninu, ugi kentenipun kagem Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, saha Bunda Surati, lan ugi Bunda Gun, Mbak Nana, Mbak Rus, lajeng ugi kagem Mbak Diana, Mbak Kini, Mbak Widaningsih, Mbak Putri, lan sedaya ingkang lebih midhangetaken sugeng siang kagem Mas Dwi sugeng tugas. Tetap semangat matur suwun yuk gereng oye matur nuwun iki menika nggih kagem Mbak Wir ingkang kepareng midhangetaken nggih la mantar streaming menika ingkang ngersakaken lelanganipun mangke menapa kula sesandingan ya penting amang sekaripun semoga sampeyan badhe katerakan remen lelangan ingkang badhe kapiyarsa antawisipun mangke wonten suketeki kalajengaken ugi bengawan sore nggih ingkang badhe katerakan satering pun katerakan ugi kula badhe singgal remen menika kagem Mas Joko Priyanto ingkang wonten ing tanon terus meniwatosipun mbak pilih nambah midhangetaken katerakan sugeng siang nggih ugi katerakan niku kagem Mbak Gini ingkang mbak pilih ugi nambah midhangetaken kagem Pak RT Membo ugi kagem Pak Sarbini ugi nggih katerakan sugeng siang sugeng midhangetaken mungkin tansah pinaringan sehat ugi menika kagem Mbak Sarbini saha katur ugi menika kagem Mas Brahma Kumbara ugi sugeng siang sugeng midhangetaken nggih. Lan semoga sama kepada kita aturakan dan kita midhangetaken atur lelangan ingkang badhe kapiyarsa menika wonten suketeki kalajengaken iki bengawan sore. Semoga sugeng midhangetaken.

Para pemirsa sampun kaaturaken nggih lelangan ingkang kula wus seketegi lajengaken ugi bengawan sore nggih ingkang sampun kapiarsa. Sampun kita tasih wonten atur seragen asri kula mantar radio Buana Asri Seragen. Atur lelangan ingkang badhe kapiarsa salajengipun mangke wonten titip tresna lan ugi pangarepan ya. Satripun kaaturaken menika kita bingak malih ingkang samangke badhe keparingan kinten-kinten. Nah, menika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Dwi. Menika saking Bunda Fatima, tulung Bunda nyuwun sakaripun mangke sewu kutho. Salamipun mangke kagem Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bunda yang ada di Mbongo, Bunda Putri, Mbak yang menjauh di Hong Kong, kagem ugi kagem Bunda Yasman nggih. Katuraken ugi menika kagem Mas Kes saha kagem ingkang wonten ing Mas Es ingkang wonten ing Mojo menika katuraken sugeng siang. Ugi kentenipun menika kagem Bapak Jasmino saha kagem Bunda Miko, Bunda Gini lan ugi Bunda Ngatmi katuraken sugeng siang. Kaktur semanitor RBA tanpa kecuali. Kagem Mas Dwi sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia, makasih yuk greng. Oh nggih. Katuraken menika kagem Bunda Fatima semanten iki nggih. Tancah penaringan sehat menika. Ingkang salah sinipun wilujeng siang Mas Dwi, inggih menika saking Bunda Gun nyuwun sakaripun mangke aja cidra. Salamipun mangke kagem Pak Pono, Mbak Rus, Mbak WR, Bunda Surati, Bunda Gayatri, Mbak Nana, Bunda Lis, Bunda Kini. Matur suwun Mas Dwi. Oh nggih, matur nuwun ugi menika kagem Bunda Gun ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika nggih. Semoga samangke badhe katuraken lelangan ingkang badhe kapiyarsa antawis pun mangke wonten titip tresna lan ugi pangarepan kita aturaken semoga sugeng midhangetaken atur lelangan.

0: Ya, para pemirsa sampun gak terakan ya lelanganipun kalawau titip terseno lan ugi wonten pengarepan ingkang sampun kapiyarsa. Samangke wonten lelangan ingkang badhe gak terakan ya. Nah, satunggalipun gak terakan menika kita pikak malih ingkang sampun kepareng ton setunggal bakal setunggal ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang. Mas menika saking Mas Joko Supriyanto yang wonten ing Tanon. Kirim salam pipun kagem Bulastri, Pak Yudi, Bu Safitri, Bu Ika Fitri, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Agung, Bu Evi, dan minta lagu. Nah, wah nyun ngapunten menika sakarepun wonten saged penaturaken nggih kagem Mas Joko pun gantosanipun mangke nggih. Ingkang salajengipun ugi menika katuraken sugeng siang Bu Anasri Seragen. Inggih sugeng siang nggih. Oh nggih, saya menika saking Bundaros nggih.
1: Nggih,
0: lera. Oh nggih, sugeng siang Kak Bundaros ingkang wonten ing Klego Boyolali, Kak Tarakan sugeng siang nggih.
1: Kabaripun pripun?
0: Oh nggih, saya semanten niki menika kagem Bunda nggih. Nggih,
1: mboten sayah, Mas.
0: Oh, mboten. Oh, ngaten nggih, Panji. Nggih menika gantosan nggih. Oh sami mereka panji nembe musimipun nika nggih.
1: Masa kemarau. Wonten wecal mboten?
0: Nggih, menapa ingkang pun kersakaken mangke?
1: Biasa Mas, langit mendung kutha ngawi.
0: Oh nggih.
1: Nggih, salam-salam rumiyin nggih.
0: Oh nggih, monggo.
1: Salame kagem Mas Dewi dulu.
0: Nggih.
1: Semoga sehat selalu, tetap semangat.
0: Nggih.
1: Akan dilancarkan segala urusannya,
0: rezekinya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum yuk kreng menika kak tarakan menika kakem abundaru singkang mentani klego belali sugeng siang Mas Dwi nyun sekalipun mangke tatu salamipun kakem Bunda Gun, Bunda Fatima, Bunda Surati, Bunda Rohman, Pak Rohman ye. Matur suwun lagunipun kula tenggah yuk kreng saking Bunda Lis. Oh ye, kak tarakan ugi sugeng siang menika kakem Bunda Lis ingkang sampun kepareng kinten ugi dinela langinipun ingkang pun kersakaken mangke menika tatu ya, saking didi kempot ugi ya. Nah pun tengah mangis kari pun mangke badi katarakan ugi kalau singgahkan malih menika ingkang samangke ugi wonten saking sinten menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Dwi badi nyimpen sekari pun mangke sabar ya. Kakem Bunda Surati, kakem Mbak Susi, Pak D, selamat juga setia kemauan ingkang nembe bidang antaken. Matur nuwun yuk gereng oye, katakan menikah ugi kakem Mbak Andi Suwarno ya. Lelang ini pun ingkang pun kersakan mangke menikah sabar ya. Pun tengok mangke sekalipun katakan sugeng siang ya. Lalu ugi ingkang salah singgi pun menikah wonten malih kintunan. Nah menikah pada... Oh nggih kita wasakan malih ingkang sampun kepareng kenton ing siang menika nggih saking ingkang wonten pundi menika kita pikir rimen ingkang samangke The Land of Java Man menika saking Bapak Jasmine Oporo dadi gerobokan request lagunipun mangke nemu kentonipun kagem yang pono Mbak WR Mbak Rus Anjarini Bunda Natali Bunda Suyati. Matur nuwun Mas Dwi, yuk gereng oyeh. Matur nuwun ugi menika kagem Pak Jasmino nggih ingkang sampun kepareng kenton engsiang menika tindak lelanganipun ingkang pun kersakan mangke nemu makatan ye. Lan semoga samangke badhe kaataraken lelakon ingkang salah sikipun ingkang badhe kapiyarsa menika mangke antawisipun ingkang badhe kaataraken wonten mangke lelakon ye. Ingkang badhe kaataraken mangke wonten aja cidra kalajengaken ugi sewu kutha semoga kaataraken minangkani pamundhut saking bundakun saha menika kagem Bunda Fatimah sugeng midhangetaken atur langenipun.

Ayo Permiarso ke samangke tasih wonten atur saraken asriku. Lelangan ingkang salah cuman mangke wonten lelakon ingkang badhe katraken nggih lan kunjuk dumateng ingkang samangke tasih semujangaken atur ing siang menika nggih wonten atur saraken asriku lan ingkang salah cuman mangke wonten lelangan ingkang badhe kapiarso nggih menika mangke wonten tatu. Nah, saat sampeyan atur lan mangke, kita punggul sawetawis nggih atur saraken asriku. Dene mangke saat sampeyan adzan zuhur, badhe kalajengaken malih. Dene lelagone kang dereng penaturaken mangke saat bibaripun adzan zuhur badhe kalajengaken nggih. Pramila pun geser gelombang tetap wonten 94.7 Bon Asri FM, tasih wonten atur saraken asriku.

Nggih, para miyarsa, sampun kaaturaken nggih nemu nggih. Lan kala wau ugi sabar ugi sampun kaaturaken. Lagu ini salah cipun mangke tak eling-eling badai keaturakan lan kanthi suwipun atur lelangan mangke kita punggul amang sekap semantan hatur seragen asri kulu mantar buan asri seragen pepanggian wonten ing dinten Senin sore kaping 11 wulan Mei 2016 lan mugi menapa ingkang katarakan saged maranani bali saged tetesaken lalu bersama tawis lan mangke tabuh 12 kula bersuwun malih lan mangke kita pepanggian wonten ing atur simpani kenangan tetep wonten buan asri seragen ampun geser gelombang sugeng siang lan yo greng.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine-malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.